oči, hoće srce prekiti čanu. Ajde, evo kaže čovjek nešto malo drugačije. Jo! Samo gost.

0: sjedi majko tebe i kuće stare. Ovamo, ovamo. A ja sam idemo ovamo. Počeo da... Harmonika dođe.
1: Šta kažu ljudi?